0: کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: یا خیر من دفنت فی البقاع اعظمه، فطاب من طیبهن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

شہزاد عزیز سمرو، ڈاکٹر ضمیر میرانی، طارق میرانی، نوندرو چوک لاڑکانے کا، ارشاد قرائی بیت المال کالونی لاڑکانے کا، قربان علی خاص کے لیے جھنڈی مرے کا پروگرام بدھن پیا جھنڈو مری کا، امام رنو بمبرو نارو صالح پٹ کا، مسعود جمالی بچل شاہ میانی سکھر کا، ان سا گڈ محمد احسن گل حسن بابل خان میرانی جمالی، نور حسین تنو بدین کا پروگرام بدھے پی بھا جی مہربانی، اطاب احمد میرانی روہڑی کا پروگرام بدھے پی لکھ قرب بھا جا، امام رنو بمبرو گوٹ نبیداد بمبرو نارے کا، رانجن کوری کوری گوٹ میرپور خاص کا، ان سا گڈ علی جونے جو وڈیرو خان محمد جونے جو، سید انداز علی شاہ بخاری پنیاکل کا، حافظ لکھمیر ڈھلو مورے کا پروگرام بدھن پیا دوستان جی وری مہربانی، اسا وری اواں دوستان لائے ماسٹر منظور جو کلام آئے سنگھارا یا سمورا ہتھیار یا رتو وٹ گرجی بدھوں پیا کیوں پیا، امید تو اواں کے ضرور پسند ہی دو.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: आए तालीम पांच अंदर में एक ताकत रखे थी وہ گال تدہ ممکن ہے جدہ ان جو مقصد مقرر کیا وے ان کے منظم کیا وے ان جو رخ خاص منزل پاسے ہوجے یا ان جو رخ ان پاسے کیا وے اسا ہمیشہ یہ سمجھدا ہوں تا جے کو شخص اسکول نہ تھو وے وہ تعلیم یافتہ نہ ہے ایجوکیشن اطالوی لفظ ایڈوکو ما ورتو ویو ہے جن جی معنی اندر ماں ابھرن نکشاب کرنا ہے ضروری نہیں تا تعلیم یافتہ شخص وٹ خاص یا عام تعلیمی سند ہوجن تا وہ پڑھل ہے تعلیم یافتہ مانو وہ ہے جو کو پنجے ذہن کے تربت دینی ہے ہو بغیر کہیں جو حق فبائن جی ہر وہ شے حاصل کرے سکے تو جے کا ان کے پسند ہے علم حاصل کرنے جا چار ذریعہ ہیں ایکو پنجو پان جی تربت تعلیم بیو لا محدود قابلیت ٹوں جمع کل علم جو لائبریری میں موجود ہے چوتھوں تحقیق سائنس یہ ضرور نہ تو کو ہی مانو صرف تعلیم پڑھے تو پر جن کے جان ہے جن کے عقل ہے جن کے علم ہے

کراچی سفارتی لاگاپن کے 75 تے اسلام آباد میں تقریب صدر آصف علی زرداری تقریب کے خطاب کندے چو تھا چین سے دوستی ترقی جو رستو پاکستان ہے چین جو گڈیل خواب ہے بنی ملکن ہمیشہ ایک بے کے بنیادی مفاد جو دفاع کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف چو تھا خطے میں ایران ہے امریکہ تکرار کے حل میں پاکستان مرکزی کردار ادا کر رہا ہے چین بھی پاکستان کے سالسی والی کوششن کی حمایت کی ہے گڈیل کوششن سے ترقی کا رستہ طے کرداسی پاکستان جبل جیاں بھی

سندھ کے مختلف شہروں میں آئین تحریک تحفظ پاکستان کے سنتے مہنگائی خلاف مظاہرہ. نواب شاہ جکا آباد سیون اور شہر و فیروز بین شہروں میں مظاہرہ کیا ویا. کمبر میں جی وائی طرفا ودھندڑ مہنگائی حکومت کے عوام دشمن پالیسیز خلاف احتجاجی ریلی. تلہار میں جماعت اسلامی پارا مہنگائی خلاف احتجاج کیا ویا.

0: پسندی.
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
2: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان.
1: جی اے ایف ایم نیٹورک
2: سندھ کی آواز.
3: صوبت پور بلوچستان کا نصیر خوصو پنج پروگرام بدھے پیو. مہربانی ادا تہاں جی تہاں سن پروگرام میں شامل تھا ہو قرب تہاں جا مجھا میٹھا سائیں دادو مورو پل کا مظہر علی ملا پنج پروگرام بدھے تو چوی تو ادا گلاب خان پروگرام سپر ہٹ ہے. تھینک یو جانی لو یو. چوی تو پلیز پلے زوار فقیر استاد بخاری جی شاعری بھی زوار فقیر کی آواز میں کلام چوی تو یار زوار فقیر جو آواز استاد بخاری جی شاعری کمال تو تہاں جی چونڈ ہے. زبردست مزو اچھی ادا ٹائم تھوڑا ہے پر حال میں کوشش کرس تاکہ پسند جو بدھ رہا یہ ڈاڈو سٹھو تاج سلیکشن ہے. ادا ہے گوہر گوپانگ محمد علی کوری ان سے گڈ ہے نثار احمد در محمد جی گوٹ ہے وابڈا کالونی لاڑکانا کا چوندا. السلام علیکم بھائی آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. تھینک یو جانی تاسان پروگرام کے پسند کیا تمام گھڑی مہربانی. آج ہمارا راحت فتح علی خان کی آواز میں نعت سناؤ جی ادا بالکل اصل پورے نیٹورک تھے نا ایک وجے کا پو نعتوں ہلدیون جمعے کے حوالے سے تمام اتنے بدھی کر انجوائے کر وجو مہربانی. فقیر راہب معشوق میمڑ مٹھل میمڑ آصم میمڑ بریا سٹی کا بریا سٹی کوٹ بہادر کا چون تھا یا علی مدد مولا علی مدد مجھا ادا مہربانی ادا فقیر راہب تمہاں اساں جے سبنی پروگرامن میں شامل تھینا ہو مجھے بھی پروگرام میں شامل تھینا ہو انہ جے لائے لکھ قرب تمہاں جا لکھ احسان یہ تمہاں جو محبت ہوائیں. گوٹ شادی خان جس کہانی لگ میرپور خاص کا گلاب والی جس کہانی ادا نالے بھائی الا ایک ڈی گم تھی ہو بٹ ڈی ماں سمجھا پے مجھے الا ایک ڈی ہلے شاید کون تو پروگرام دے برال ادا تمہاں واپس آیا ہو چے تو السلام علیکم. تو وعلیکم السلام پروگرام بدھوں پیا مہربانی میٹھا تھا پروگرام بدھو پیا تمام بھلو ہے. ہاں سائیں بالکل تمہاں جی پسند جی پروگرام ہے مجھے میٹھا سائیں فائدہ سمر جی آواز جی ادا جن فرمائش کی ہے. سلام سلام چون پیا نذیر خوسو جو بلوچستان کا ہے انہیں کے مہربانی ادا تمہاں جی تمہاں پروگرام میں شامل تھیا ہو قرب میٹھا خوش ہو جو آباد ہو جو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

نواب شاہ جی عدالت جو کھلل گٹر میں کری پوتھل معصوم باڑی جو کیس داخل کرنے جو حکم عدالت باڑی جو کیس اولڈ ٹاؤن جے چیئرمین وائس چیئرمین بین خلاف داخل کرنے جو حکم ڈنو پولیس کے واقعے کی جانچ کرے قانونی کاروائی یقینی بڑھانے کی ہدایت چھ مہینے ڈینگری گٹر میں کری پوتھی ہوئی

0: کراچی میں محبت سندھ ریلی تے فائرنگ میں شہید تھے کارکنن جی 14 برسی قومی عوامی تحریک کے اگوان نے کارکنن دی شہید غزالہ بتول کے مزار تے حاضری. حیدرآباد میں قومی عوامی تحریک پارہ محبت سندھ ریلی کے شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے کے لیے ریلی کڈی وئی. کمبر میں بھی قومی عوامی تحریک ہاری تحریک پارہ شہیدن کے بھیٹا پیش. ایاز لطیف علی جو چیو ہے تو 22 مئی جا شہید سندھ جو سویوں سوما محبت سندھ آخری کوکو ثابت.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے, میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں پولیو کے خلاف. 13 اپریل سے ایک مہم شروع ہو رہی ہے, 2 قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار.
4: کیا دیکھ رہے ہو, یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
5: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک البیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیت, رشتہ بھروسے کا.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ, والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ

کراچی میں شاہراہ بھٹو جی تعمیر مکمل پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سرداری اج شام روڈ جو باضابطہ افتتاح کندو وری وزیر مراد علی شاہ چیو ہے تو شاہراہ بھٹو شہید بینظیر جو منصوبہ ہو جن کے سندھ حکومت مکمل کر شاہراہ بھٹو کراچی کی معاشی ترقی جدید ٹرانسپورٹ اور شہری سہولتوں کی نئی سجاڑ بنبو کراچی سندھ کی جان اور پاکستان کی دل ہے شہر کی ترقی اساجی ترجیح ہے 49 کلومیٹر جو رستو 40 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا ویو سندھ پولیس صوبے میں امن قائم کرنے میں ناکام تکرارن تے بھی بنجو نہ آیا مختلف شہروں میں عورت سمیت 7 جنا قتل ایک جنے جو تشدد تھے لاش تھے بخشاپور پھساں بھنگوار برادری کی بن دھرن میں جھیڑو عورت سمیت 3 جنا قتل گوٹ صفوان جعفری میں تھے جھیڑے میں مہار بھنگوار غلام فرید عورت عالم مارجی وئی

پلاند میں ایک عورت سمیت ٹن جنن کے قتل کیا ویو کشمور بھسا بے کچے میں کوش شردھرن میں جھیڑو بدنام دھاریل بھورو شہر نور محمد کوش سمیت ٹے جنا ماجی ویا بنی دھاریلن کے سلے 50 لکھ روپیہ انعام میں رکھا ہو ماجی ویلن میں معروف شرد بھی شامل گمر بھسا میں پر سعید بھٹی کے ڈنڈانی کروار عبدالتیف جمالی جو گھر میں تشدد تھے لاش ہتھ پولیس ٹن جنن کے گرفتار کر ویتو پولیس وجہ واقعے میں ملوث امید علی رانجھڑ علی گل جمالی کے گرفتار کیا ہے سندھ کے مختلف شہروں میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں جا مہنگائی خلاف مظاہرہ جے وائی پارا مہنگائی اور بدمنی خلاف سکھر کمبر لاڑکانو حیدرآباد نواب شاہ بیرپور کندھ کوٹ تلہا جیکب آباد میں مظاہرہ نوشہرہ فیروز عمر کوٹ سیون میں ایس یو پی احتجاج کیا حیدرآباد مٹیاری میں قومی عوامی تحریک پارا مہنگائی خلاف احتجاج کیا ویو مہنگائی تے ضابطوں آننے جو مطالبہ کوکین کوئن انمول اسپنکے جی مختلف کیسز جی سینٹرل جیل کراچی میں قائم عدالت میں بدھی عدالت پولیس کی ریمانڈ والی سزا رد کر چڑی انمول اسپنکے کی عدالتی ریمانڈ تے جیل موکلے چڑی جانچ آفیسرز کے ایندڑ بدھ کیسز جا چالان پیش کرنے جو حکم

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
2: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں۔ 13 اپریل سے 19 اپریل 2026 پولیو کی مہم آنے والی ہے۔ اس میں میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں، چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں۔ یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سید ضیاء الدین شاہ، والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو قطرات پلائے جائیں گے۔ میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے۔
4: آپ سن رہے ہیں،
5: آپ سن رہے ہیں
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. جب بھی ہم تکبیر پڑھیں تو ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہو، جب ہم تکبیر سنیں اس وقت بھی ہمارے دل میں فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس آئے. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، ہر انسان سے بڑا ہے، ہر دولت سے بڑا ہے، ہر نعمت سے بڑا ہے، کسی بھی مخلوق سے بڑا ہے، اور اس طرح اس کے دل پر کسی اور مخلوق کی ربانیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اور پھر وہ جانتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے، اس کی ساری حاجات کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. اور پھر ہماری حفاظت بھی وہی کرتا ہے، ہمارے ہر کام کو بھی وہی بناتا ہے، ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے، ہمارا انجام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جزا دینے والا بھی وہی ہے. تو انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ویسے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اکبر افعال التفضیل کا صیغہ بھی ہے،

کہ اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز کے مقابلے میں بڑا ہے. ہم عشرہ ذی الحجہ کے پروگرام کے سلسلے میں بہترین دنوں میں بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بہترین اعمال کے بارے میں. ہم نے افضل ایمان کے بارے میں پڑھا، افضل اسلام کے بارے میں پڑھا، آج ہم افضل عبادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عبادات میں سے افضل کیا ہے. دیکھا جائے تو عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے. عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے انتہا درجے کی محبت کہ اس سے زیادہ محبت کا تصور نہ کیا جا سکے، اور دوسرے انتہا درجے کی اطاعت کہ اس سے زیادہ اطاعت کا تصور بھی نہ کیا جا سکے، یعنی اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے زیادہ محبت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ اسی کی بات ماننی چاہیے. عبادت ظاہر میں کچھ آداب بجا لانے کا نام ہے، کچھ ریچولز کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہماری محبتوں، ہمارے شوق اور ہمارے جذبات کا مرکز کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں. کیونکہ جس کو انسان چاہتا ہے اس کے لیے پھر سب کچھ لگا دیتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کی نفس. اسی لیے ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سے سارا غرور، تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کے آگے رکوع کرتے ہیں. جو اس کے آگے ہیں کو اس کو آگے رکھتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی کے آگے رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. یہ عبادت کی روح ہے، اسی کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں، اسی سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی رب کو بنا لیتے. تمام انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی اطاعت، اور ہر موقع پر، ہر موڑ پر صرف اور صرف اسی کو پکارے، اور جب اس کی یاد آئے تو ایسا اللہ کی یاد میں مشغول ہو کہ باقی سب کچھ بھول جائے. اسی لیے اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اور دوسری چیزوں کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے. تو یہی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے، پھر وہ نماز بھی شوق سے پڑھتا ہے، اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت بھی شوق سے کرتا ہے. وہ کسی کو دیتا ہے کچھ تو اللہ کی محبت میں دیتا ہے، کچھ روکتا ہے کسی سے تو اللہ کی خاطر روکتا ہے، اور اس طرح انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا سب کچھ اس کے رب کے نام ہو جاتا ہے، اور یہی دراصل عبادت کی روح ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے دل کی راحت کا سبب بنتی ہے، دل کے سکون کا باعث بنتی ہے. اسی لیے جب وہ ہر کام، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکات ہو، چاہے حج ہو، چاہے سچ بولنا ہو، یا امانت ادا کرنا ہو، یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، یا صلہ رحمی کرنا ہو، یا پڑوسی، یتیم، مسکین اور مسافر کا خیال کرنا ہو، یا غلاموں اور جانوروں کے ساتھ احسان کرنا ہو، چاہے وہ دعا کرنا ہو، یا ذکر کرنا ہو، یا قراءت قرآن کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اس کی عبادت بن جاتی ہیں. اور اس طرح ایک بندہ مومن کے 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں سے بہترین کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت بندوں کے اوپر اللہ کا حق بھی ہے، کیونکہ ہم پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں. اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا، زندگی بخشی، جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ہیں، لہذا ہمیں بھی اپنا سب کچھ اسی کے لیے قربان کرنا چاہیے. تو عبادت گزاروں کی تین حالتیں ہیں، ایک ہے السابقون، سبقت کرنے والے، جو اپنے فرائض اور مستحبات کو خوشی خوشی ادا کرتے ہیں. کچھ ہے میانہ رو، جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل کی طرف نہیں جاتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر کے فرائض میں بھی کمی کرتے ہیں. یاد رکھیے جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. اور جو شخص جہاں بھی ہو خوشی سے اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ساتھ خوش کر دے گا. تو بہترین عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استق

0: قیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق کہو قائم نہ رہ سکو گے, اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور وضو کی حفاظت تو مومن ہی کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے. ان عبداللہ ابن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال الصلاة فی اول وقتها قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ. عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اسی طرح مردوں کا با جماعت نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ احدکم وحدہ بخمسۃ وعشرین جزءا. با جماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے. ایک روایت میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے اور اس میں کنٹرڈکشن نہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کن حالات میں وہ نماز ادا کرتا ہے, اس اعتبار سے کم و بیش اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح نوافل میں سے سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے. عورتوں کے لیے تو ہے ہی, مردوں کے لیے بھی. یعنی مرد اگر اپنی سنتیں اور نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, کہ اس سے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, گھر میں بچے اور دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر ہر نماز کے وقت باپ غائب ہو اور گھر میں کوئی نماز ہی ادا نہ کرے, اس کی وہ پریزنس وہاں فیل نہیں ہوگی عبادت کے اعتبار سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. نماز میں سب سے بہتر نماز آدمی کی وہ نماز ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے. پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے. سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. اسی طرح بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُودَ. اللہ کے ہاں محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. کان ینام نصف اللیل, آدھی رات تک سوتے. ویقوم ثلثہ, پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے. وینام سدسہ, اور آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے. یعنی نماز کے دونوں طرف نیند اور بیچ میں تہجد. پھر اسی طرح لمبی قرات والی نماز زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت. پھر فجر کی سنتیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا و مافیہا. پھر بہترین نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ. اور یہ مردوں کے لیے ہے obviously, اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر ہے, جسے با جماعت ادا کیا جائے, کیونکہ اس میں خاص صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر. پھر مردوں کی بہترین صف سب سے اگلی صف ہے اور سب سے بری آخری ہے, اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور بری پہلی والی ہے. پھر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نرم کندھوں والے بہترین لوگ ہیں, جو دوسروں کے ساتھ فوراً جڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو نماز میں سہولت دیتے ہیں, تنگ نہیں کرتے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کونیاں چبو رہے ہوتے ہیں, یا بیٹھتے ہوئے دھکا دے دیتے ہیں, یا کھڑے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ دوسرے پر بوجھ ڈال دیتے ہیں. لیکن جو شخص اچھے سے نماز پڑھتا ہے, سہولت کے ساتھ خود بھی اور دوسرے کو بھی اسپیس دیتا ہے, اس کی نماز زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح عورت کی بہترین مسجد بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے. قال خیر مساجد النساء اقار بیوتهن. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے, یعنی باہر پڑھنے کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ افضل ہے. بلکہ کمرے کی بجائے بھی اندر کے کمرے میں, یعنی اگر اس سے بھی پیچھے کوئی کمرہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے ایک صحن ہوتا تھا, ایک ورانڈا ہوتا تھا, اور ایک پھر کمرہ ہوتا تھا. یعنی بیک ہوم بھی آپ دیکھیں تو گاؤں وغیرہ میں ابھی تک اسی طرح کے گھر ہوتے ہیں, صحن ہوتا ہے, برامدہ ہوتا ہے, اور پیچھے کمرہ ہوتا ہے, یا کوئی کوٹڑی وغیرہ کہیں ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو جتنے اندر جا کر نماز پڑھے گی اتنا ہی اس کی کیفیت زیادہ بہتر ہوگی, کیونکہ باہر زیادہ زیادہ شور ہنگامہ، بچوں کی چہل پہل، گھر کے کام کاج، تو اس میں عورت چونکہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے تو اس کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے، کون آیا، کون گیا، کون کیا کر رہا ہے، یہ برتن کیوں بجا ہے کچن میں، یہ دروازہ کیوں کھل گیا ہے، تو وہ پھر اس نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی، لیکن جب وہ الگ ہو کے اندر جا کر نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز بہتر ہوتی ہے۔ عبادت کے بارے میں، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد فرمایا
0: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا.

0: اور نماز قائم کرو اور زکات دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی خیر کا جو بھی کوئی کام کرو گے، تجدو ہو عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. سورۃ ابراہیم میں فرمایا،
1: قل لعبادی الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ قبل ان یوم

اسی کا ہو سکتا ہے جو اور اسی طرح واد الست کے وقت تار کیا تھا رہنا. ولن تحصوہ, اور تم اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو ایک معنی یہ کہ تم اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے کہ پھر تمہیں بدلے میں کیا کچھ ملے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر استقامت کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. ولن تحصو, استقامت اختیار کرو لیکن کر نہیں سکو گے جب تک کہ توفیق نہیں ملے گی. یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق مانگنی چاہیے. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے, استقامت کی تمام خصلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے, یعنی ان تمام اعمال کو پوری طرح بجا نہیں لا سکتے. دل میں ہمیشہ کھٹک رہ جاتی ہے, کمی رہ جاتی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا, کیونکہ ہم مخلوق ہیں, کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفہ, ہم سے کوشش کرتے ہیں کہ اختیار کریں لیکن پھر پھسل جاتے ہیں, داواں ڈول ہو جاتے ہیں, امبیلنس, کبھی تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے ان کے اوپر اس کی ہے. تو اس لیے ولن تو یعنی کوئی نہیں پاؤ گے. ہمارا کام یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھی انسان یہ نہ کہتا میں تو سب کچھ کرتا ہوں یا کر چکا ہوں. یعنی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ, کہیں نہ کہیں کسی نہ ضرور کمی, اور اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں. اس کے ہاتھ سے چھٹ جاتی, ڈھیلی ہو جاتی ہے, وقت کے اندر توجہ کرنے لگتے ہیں تو دوسری کا وقت نکل جاتا ہے, بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہے. تو نہیں, حق تو یہ ادا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع, دلوں کے اعمال اور اعضاء کے اعمال مشتمل ہے. استقامت جس کا تعلق انسان کے عزم اور ارادے سے بھی ہے, عمل سے تعلق رکھتی, اعمال الوضو آ جاتا ہے. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ, جان لو, تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل, بہترین عمل نماز ہے. یعنی نماز تمہاری پرائرٹی ہونی چاہیے. یعنی اگر تم استقامت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں بھی کر سکتے تو اس میں نماز کو پکڑ لو, اس پہ تو استقامت اختیار کرو, اس کا تو حق ادا کرو, اس کو تو اپنے لیے لازم کر لو. کیونکہ نماز کے اندر بہت ساری عبادات آ جاتی ہیں, اس میں اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے, اللہ کی تکبیر, تسبیح, تحمید, قرآن کی قراءت, اور انسان ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے نماز سب سے افضل عمل ہے. ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن, اور مومن کے وضو کی حفاظت نہیں کرتا, یعنی ظاہری اور باطنی طور پر وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ مومن ہے جو وضو کرتا ہے اور اگر کسی کا وضو نہیں رہا تو وہ مومن نہیں رہا, یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ احتیاط کے ساتھ وضو کرے گا اور وضو کے بارے میں دھیان بھی رکھے گا کہ وضو ہے یا نہیں, باوضو ہی اپنی نماز ادا کرے گا اور اس معاملے میں پورا کانشیس رہے گا. اور پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو جب وضو نہیں رہتا پھر وضو کر لیتے ہیں, یعنی وضو کی حالت میں رہتے ہیں, اور یہ پسندیدہ ترین عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی, تو تم کون سا ایسا عمل کرتے؟ تو نے کہا کہ اب آپ نے پوچھا تو بتا دیتا ہوں کہ دن کے کسی بھی وقت میں جب میرا وضو نہیں رہتا تو میں وضو کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو اللہ توفیق دیتا نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی, وضو بھی آ گیا اور نماز بھی آ گئی, اور اس سے انسان کے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا, دونوں بھائی تھے, ایک دوسرے سے زیادہ نہیں. یعنی ہوتا ہے نا کہ لوگوں میں جو کوئی نیکی میں آگے ہوتا ہے کرتا ہے, کوئی زیادہ نہیں, وفات کیا گیا ایک تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس کی چار کے درجات میں سجدہ, ہر درجہ بلند کرتا ہے ہر سجدہ. تو 40 دن کی نمازیں تو بہت ہوتی ہیں, اگر اب دو لوگ ہیں, ایک پیچھے جانے اور مہلت مل گئی زندگی کی, اس کی 40 زندگی کا کوئی بھی دن حقیر نہ سمجھے. ایک دن بھی جو ہمیں زیادہ مل جائے, اور جو دن ملا ہوا ہے, ہر دن جو ہمارے پاس ہے, اسی لیے یہ دعا سکھائی گی نا, ربی وشکر عبادت. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر حق ہے نا عبادت کا, اس کی سب سے پہلی شناختی نماز ہے. ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ شہادتین پڑھتا ہے, آزاد, سب سے پہلا عمل, سب سے پہلی عبادت شہادتین کے بعد جو اس کو ادا کرنی ہے وہ نماز. سیکھنا شروع کر دے, مرد ہے تو جماعت ہو جائے, اور جو ایکشن امام کر رہا ہے اس کے پیچھے

وہ کر لے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. یہی مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے, یہی ہماری پہچان ہے. نماز کو معمولی چیز میں انتخاب کیا گیا, باقی اعمال جو ہیں ان کی فرضیت یا وہ ہدایات زمین پر آئی ہیں, آنوں کی طرف گئے ہیں. اور معراج کے موقع پر آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا گیا, جو آپ جانتے ہیں کہ پہلے 50 دی گئی تھی اور پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی, اور اجر و ثواب 50. اللہ سبحانہ فرمایت میں آتا ہے کہ جو رات کے فرشتے ہیں عزمیں ابیں, تعالیٰ بندوں کا حال خود بھی خوب جانتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا, وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور اس حال میں پہنچے ان کے پاس کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بندوں کے جس عمل سے زیادہ محبت ہے وہ نماز ہی کا عمل ہے. رات کا بھی ذریعہ ہے, صبح کا ذریعہ ہے. مقترب سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے, سجدہ کر زیادہ قریب ہوتا ہے, اس لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا. نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشی ہے, غم اور دکھ سے نجات دلانے

کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے برائیوں حیائیوں سے بچنے، کیونکہ نماز آپ کو بریک کر دیتی. جب نماز پڑھو، ایک درخت کی لی اور ان کے سامنے ایسے ایسے پتے جھاڑے اس کے،

ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا, ایسا کرنے سے کتنے ہی بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی, کتنے ہی مریض ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایکسکیوز بن جاتا ہے, یہ بیمار ہے نماز. حالانکہ ہری میں نماز کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنے. ابراہیم علیہ السلام اور اپنی اولادوں کے لیے تقبل دعا کہ اللہ تمہیں دلے کہ مجھے بھی اپنی اولاد کو بھی چیز چاہتا ہے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے.

فکر کرتے تھے، خیر کرتے ہیں کہ میں دمشق میں، آپ رو رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نماز ضائع رات کیا تھی لیٹ کر کر، اور یہ نالائق جانشین ہے، جیسے صورت فخلف من بعدهم خلف فسوف يلتقي نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے کر دیا، اور غریب گمراہی کو جا یا وہ غیا جہنم کا گڑھا بھی ہے. تو نماز سے غافل ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کے دل میں کوئی محبت نہیں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف لپکتا ہے اور اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کو جگہ مقرر کرنی ساری، وہ آپ نے کسی بڑے انسان کی ملاقات کے لیے رکھی ہوتی ہے، اللہ خود ملاقات کے لیے بلاتا ہے. کیا ہے ان کی، ہمیں اوقات بھی بتا دیے، جگہ بھی بتا دی کہ کہاں ہوگی. تو نماز اللہ کی ملاقات کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. اور اگر کوئی اللہ کے بلانے پہ آتا ہی نہیں، آپ سوچیے اگر کوئی مس کر دے وہ تو نقصان کس کا ہے، اس انسان کا کہ جس نے وہ اپائنٹمنٹ اپنی مس. تو جو ہماری اپائنٹمنٹس اہم ہوتی ہیں یا جن اپائنٹمنٹس کے بارے میں ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پر کیسے پہنچنا ہے. تو نماز کے لیے بھی ہمارے دن بھر کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ چاہے شادیاں ہوں، چاہے سفر ہو، چاہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، کچھ بھی، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کیسے ادا ہوگی، اس کا یعنی کس وقت میں کیسے پڑھی جائے گی، کون سے بھی گزر رہے ہوں وہاں پہنچا دیں گے. اور نمازیں مسجدوں میں ٹھنڈے ہر جگہ انتظام ہے بندوں کے لیے، کتنی سہولت، اور نماز پڑھ گی کے سوا اور کیا ہے. ویل للمصلین ہم من صلاتہم ساہون. نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے، یعنی دل میں پھر ایمان میں کوئی خلل ہے، کوئی گھن لگی ہوئی ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، تو ایمان فکس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پر مردوں کا باجماعت نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل عمل ہے، اور اس کے لیے 25 یا 27 درجے دونوں کا ذکر آتا ہے. امام نووی کہتے ہیں اس میں کوئی منافات نہیں، یعنی کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ قلیل کا ذکر کرنا کثیر کی نفی نہیں کرتا. خبر دی پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فضیلت بعد میں اس کی زیادہ بھی بتا دی. تو ہر چیز کی اپڈیشن ہوتی رہتی ہے، تو یہ اجر کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دیا گیا. پھر اسی طرح نمازیوں کی حالت مختلف ہوتی ہے، 25 گنا کماتے ہیں اور کچھ 27 اور کچھ اس سے بھی زیادہ. نیت کا اندازہ آپ رہیں کہ میں بھی خوف باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، الا یہ کہ کوئی ہو نماز باجماعت جنت میں مہمان. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص صبح شام مسجد میں جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جب بھی وہ جائے صبح شام. ایسے لوگوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ جو یہ مسجد میں آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے آئے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے نا، تو جب کوئی اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے نوافل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. پھر اسی طرح جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کا ثواب ایسے جیسے کسی نے حج کے لیے احرام پہنا ہوا ہو، تو حاجی کے احرام کی طرح اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ جس مرد نے اذان سن لی اس کی نماز پھر گھر میں نہیں. اس کے بعد بہترین نماز کے سلسلے میں چوتھی چیز ہے کہ نوافل میں سے جو نماز گھر پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر. یعنی ویسے فرض نماز مردوں کے لیے مسجد بہتر ہے اور نوافل گھر میں بہتر ہے. نوافل اور سنت موقع دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی فرض نماز مسجد میں پڑھ کے واپس آ کر گھر میں پھر. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عید کی نماز ہو یا صلاۃ الکسوف خسوف ہو، استسقاء کی نماز ہو، یہ نفلی نمازیں ہیں لیکن یہ جماعت سے باہر ہی پڑھی جائیں گی، یہ گھر میں نہیں ہوتی مردوں کی. عورت اگر پڑھنا چاہے اپنے طور پہ تو الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل نماز کو مسجد کے اندر بھی پڑھا ہے، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ سنت وغیرہ کیسے ادا کریں، اور یہ بتانے کے لیے کہ سنت نماز مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ واپس آ کے گھر پڑھو. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ریاکاری کا بھی ازالہ ہوتا ہے، کیونکہ مسجد میں آپ اگر آپ زیادہ نوافل پڑھ رہے ہوں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، تو وہ ایک ریاکاری کا خوف بھی ہوتا ہے. اور پھر ویسے بھی یہ کہ جب گھر میں انسان نماز پڑھتا ہے تو گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے اور گھر سے شیاطین بھاگتے ہیں، تو گھروں کو بھی مسجد بنا لینا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر سنت

نماز گھر میں ادا کی جائے، اور مسجد جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دو رکعت نماز ادا کر لیتے تھے، یعنی اذان اور نماز کے بیچ کی جو ہوتی ہے. جاتا ہے انسان تو پھر تحیۃ المسجد کم ہے اس وقت، انسان جو سنت نماز اگر اس کی رہتی ہے وہ اور تحیۃ المسجد دونوں کی نیت اکٹھی بھی کر سکتا ہے. جمعے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے اور جا کے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. پانچویں بات افضل نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ افضل نماز فرض نماز، یعنی سب سے فضیلت والی نماز، تو رات کے نوافل فل سے افضل ہیں. تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. متقی لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو انہیں دے گا اسے لینے والے ہوں گے، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے. تو آج کل آپ ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو رات کے تھوڑے حصے میں سوتے، کیونکہ راتیں ہی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو یہ رب کے قرب اور برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مومن کا شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اشراف یعنی ایلیٹ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے، کیونکہ زیادہ افضل نماز وہ جس میں لمبی قرات ہو، تو حافظ ہی زیادہ لمبی قرات کر سکتے ہیں. اس لیے کچھ نہ کچھ حفظ کرتے رہنا چاہیے تاکہ نمازوں میں صرف چھوٹی صورتوں پر اکتفا نہ کیا جائے، تلاوت لمبی ہو سکے. تو تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے. آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود پکارتے ہیں بندوں کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، جو کوئی مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، جو بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. پھر اسی طرح یہ رات کی نماز سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے راتوں کو نماز پڑھنے والے. تہجد پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. لا علاج مرض سے شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں، قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے. بہت سے لا علاج مرض کو روکنے والے امور میں سب سے زیادہ روکنے والا ہے. جسم، روح اور دل کو چاک و چوبند رکھنے والا ہے. یحیٰ بن معاذ کہتے ہیں، دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے، تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا، پیٹ کو خالی رکھنا، قیام اللیل کرنا، سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. تہجد پڑھنے والوں کے دل میں ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب، اپنے محبوب کی خاطر اپنی نیند قربان کی ہوتی ہے. امام ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں، چار چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں، قیام اللیل، سحری کے وقت استغفار کی کثرت، صدقہ کرتے رہنا اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا. حسن بصری کہتے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں، ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور بنا دیتا ہے، اور نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے دیکھا نہیں ہوتا تو کہتا ہے، میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کو دیکھ دوسروں کو اس سے محبت. پھر رات کی نماز میں جو بہترین نماز، سلام کی نماز ہے، اور اس کا طریقہ جو پہلے ذکر، کہ وہ آدھی رات سوتے، ایک تہائی ون تھرڈ عبادت کرتے اور آخری ون سکس پھر سو جاتے، اور یہ تہجد کا بہترین وقت ہے. یعنی رات کے وسلم جب مرغ کیا، حضرت عائشہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات صاحب ہو گیا، جاگتے ہیں نہ سوتے ہیں، کہ بعض وقت فجر بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے. پھر آپ سحری سے قبل نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. ساتویں چیز افضل نماز کے سلسلے کی ہے، وہ لمبی قرات والی نماز ہے. افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز لمبی قرات والی نماز ہے، لمبا قیام. قنوت کا مطلب قیام ہے یہاں، عاجزی اور خشوع کے ساتھ قیام کرنا، اور نماز کے قیام میں بھی ایک بیلنس قائم کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ نماز میں ہی ہوتا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کتنی خوبصورت پوزیشن ہے ایک عاجزی اور انکساری کی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی نفل نماز میں طویل قیام کرتے تھے، یہاں تک پاؤں پھول جاتے تھے، سوجن ہو جاتی تھی، لیکن کرواتے تھے. کتنا ہو فجر کی نماز تھی، کبھی ساٹھ سے سو

آیات بھی اس میں ہوتی تھی، لیکن عصر کی قرآت جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی، 30 آیات کی مقدار کے برابر پڑھتے تھے، اور آخری رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار کے مطابق. عصر کی پہلی دو رکعتوں میں 15 آیات کے مطابق اور آخری دو میں اس سے آدھی 7 آیات. اب دیکھ لیجئے کون سی آیتیں، کون سی صورتیں اس میں فٹ آتی ہیں. پھر مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ طور بھی پڑھی، والمرسلات عرفا بھی پڑھی، یعنی کہ بالکل چھوٹی صورتیں نہیں، تھوڑی لمبی صورتیں بھی آپ نے پڑھی، اور بعض کا سورۃ الانفال تک بھی پڑھی کہ جو تقریباً نصف جز بن جاتی ہے، روب 9th جز میں ہے اور روب 10th جز میں. عشاء کی نماز جو تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ تم لوگوں کو والشمس ودحاها وسبح اسم ربک الاعلی اور اقرا باسم ربک الذی خلق واللیل اذا یغشا پڑھا کرو. آپ یہ بھی کر سکتے کہ جب دو دنوں میں تین دنوں میں تقسیم کر لیں، آرے کی ریویژن کا بہترین جب آپ بدلتے ہیں. بعض اوقات آپ نے ایک ہی آیت کی بار بار تکرار بھی کی، یعنی اگر آپ نماز پڑھیں اور کسی ایک آیت کے پڑھتے ہوئے آپ کے دل پہ اثر ہو گیا تو آپ اس کو ریپیٹیڈلی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سجدے بھی لمبے ہو تو بہتر ہے، اور جتنی جتنی انسان کی کوالٹی نماز کی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. وقت پہ نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، مسجد کی نماز ہو گئی، پھر فجر کی دو سنتوں کا بھی بہت شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. یعنی دنیا کی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کر لینے کی انسان کو خواہش ہے، پھر جب آپ دیکھیں دنیا میں سے کسی بھی چیز کو کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو اسے بھی بہتر ہے. کیونکہ بہت سے لوگ صرف فرض نمازوں پہ آ جاتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان رکعت کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی قیامت تک. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی دو سنتوں کا. چھوڑتے تھے، یہ دو رکھتے تھے، اڑتیس ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، اور وہ فجر سے پہلے کی دو رکھتے ہیں، تو یہ بھی افضل نماز ہے. اور آپ فرماتے کہ میرے نزدیک مجھے یہ ساری دنیا سے زیادہ، صحابہ بھی ان رکعتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. حضرت عمر کہتے صبح کی سنتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی اگر مجھے کوئی دعوت دے رہا ہو کہ یہ لو سرخ اونٹ لے لو، اور دوسری طرف مجھے دو رکعتیں یہ پڑھنے کا موقع ملے تو وہ میں اونٹ چھوڑ کے یہ رکعتیں ادا کروں گا، کہ ان کا ثواب زیادہ ہے، ان کا فائدہ زیادہ ہے. اور یہ سنتیں ہیں بھی ہلکی پھلکی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے کہ وہ فجر کی ہلکی سنتیں پڑھا کرتے تھے. یہ سنت پڑھ کے آپ دائیں جانب تھوڑی دیر کے لیے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے باتیں بھی کر لیتے تھے، یعنی کوئی منع نہیں ہے اس وقت کسی سے بات چیت کرنا، یعنی اگر انسان کو کوئی بات یاد آ گئی ہے بیچ میں تو فرض ادا کرنے سے پہلے یعنی بات چیت بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں، بعض وقت ایسا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ انسان جاگتا ہے، وہ کیا کرے؟ پہلے فرض پڑھ لے، یعنی اگر جماعت میں پڑھ رہا ہے تو امام کھڑا ہو گیا تو فجر کی فرض پڑھ لیں اور پھر سنت پڑھ لیں. لیکن اگر سورج نکل آیا ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ان کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے، تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی. یہ بھی ایک عمل اس لیے ملتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں نا، تو پھر بہت گلٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا، لیکن کوئی بات نہیں، انسان ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہو گیا نا اگر تو اب کیا کمپنسیٹ کر لو. سورج نکلا، نکلنے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس میں پہلے آپ یہ سنتیں ادا کریں، بعد میں آپ اشراق کے نوافل ادا کر لیں. نویں چیز جو اس سلسلے کی ہے وہ بہترین نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جمع. کیوں؟ اس لیے بھی کہ جمعہ کا دن سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ والرات کرتے تھے. دسویں چیز نماز کے سلسلے کی یہ ہے کہ بہترین مردوں کے لیے سب سے آگے کسی سب سے پچھلی صف، کیونکہ زمانے میں بیچ میں کرٹن یا سامنے ہی مرد نظر

اٹھانا، سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے، نماز یہ نہیں کہ نماز ہو گئی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کمایا کیا لے کر ہے. کتنا کندھوں والے جو ہیں لوگ ہیں، نرم کندھوں والے سے مراد یہ کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے آگے ہو جاؤ. صحیح بات کی نماز میں سے صف توڑتا ہے اللہ اس پر ہے، اور صفحے نہ بنا کہ شیطان ان میں گھومتا پھرتا ہے.

ہاں اگر آپ مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو پھر مسجد میں ساتھ مل کے نماز پڑھ لینا، اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ عورت کو اس بات پہ اکسائے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، گھومنا پھرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے یہ مومن عورت کے شعار میں سے نہیں ہے. اور اگر عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. مردوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے روکو نہیں، یعنی اگر کسی بھی پھر نکلے جو ہے وہ کریں نماز لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں.

0: فیلڈ مارشل جی تہران دورے بابت تصدیق یا تردید نہ کندس.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: کیونکه من گرین ہوں.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن جی ایف ایم, بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
2: Yeah!

0: سندھ اسمبلی پاک چین دوستی بابت ٹھہراؤ سمیت مختلف بلن جی منظوری ڈے چھڑی. سندھ ورکرز ویلفیئر فنڈز بل، سندھ میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایجوکیشن کاؤنسل بل، پرائیویٹ سیکورٹی کمپنین پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز جی ریگولیشن وارو بل، سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن ترمیمی بل بھی منظور. سندھ اسمبلی جنا اسپتال این آئی سی ایچ ریگولیشن اینڈ مینجمنٹ بل جی بھی منظوری ڈنی. سینئر وزیر شرجیل میمن چھو تو پاک چین دوستی سمر کا اونی ہمالیہ کا اونچی ماکھی کا ودیک میٹھی ہے. پاکستان چین جی دوستی کے 75 سال مکمل تھیا ہیں. کراچی رستے وڈے پیمانے تے چین سا واپار تھی رہا ہے. سندھ میں بدامنی جی باہ برل، ایک ہی ڈی میں ایک عورت سمیت 8 جنا قتل. بخشاپور ویجو بنگوار برادری کے بن دورن میں جھیڑے دوران عورت سمیت 3 جنا قتل تھی ویا. بوٹ سکھواں جعفری میں جھیڑے میں بہار بنگوار غلام فرید عورت عالمو مارجی وئی. کشمور ویجو بھی کچے میں کوش شر دورن میں جھیڑو بدنام دھاڑیل بھورے شر نور محمد کوش سمیت 3 جنا مارجی ویا. گمبٹ ویجو بھی پورت سعید بھٹی قتل. دریا خان مری ویجو بوٹ دائم مری میں جوابدار اکبر مری ہتھاں سوٹ اسلم مری قتل تھی ویو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں، پولیو کے بیماری سے بچا.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔